کاسولیکی له ولیر د سپیکرنی نانوسین بو سالی نوې خويندن را دګینید بو همو بشو کول جکان زانکو کتاب یعنی خوازی عادتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کسولی چی بو ورگرتنی زنیاری در باره نوتومر کردنو مرزکانی ورگرتن اسکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کسولی چی بکن لراجی شما بو پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان

کاسولی چیل هولیر دست به کردن آنوسیم با سال نوی خواندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن به شکل خیزانی زنکوی کاسولی چی بو ورگرتنی زنیاری در باره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن و سکولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لاروژی شما با پینشم لکجمر هشتونی ویانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

کاسولیکی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کولی جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیکی با ورگرتنی زنیاری در باره نو تومر کردن و مرزکانی ورگرتن از کولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیکی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولیکی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

0: پیکاسولی چی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگینید با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیاد دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتنی زنیاری در باره نوتومر کردن و مرز کنی ورگرتن اسکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی ایوارا زنکوی کاسولی چی کراوه با هموان سی یو ای زنکویک با هموان
1: چوکی جانم

زد نکی بکانی بچی دم ری گری دل کبروی بچی گرم بی کلوی کرو سری دل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگری با سر جستم و کسیرم ندجیم.

ورسر دلم سمکه لجیان روحم رهاکه کچا خوی لبرچی آوا کلو کولی نبریدم دفره برو امینت

کاسولیچی لهولیر دست پیکردی نانوسیم با سالی نوی خویندن را دگینید با همو بشو کولجا کانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیچی با ورگرتن میزانیاری درباره نوتومار کردن و مرز کانی ورگرتن اسکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیچی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولیچی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.